0: Kata, kau pun tahu tidak?
1: Pada hari ini, 28 hari bulan Julai dalam tahun 2021, sebanyak RM125,000 telah disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Perak kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan seluruh pejabat pendidikan daerah bagi tujuan penyediaan studio pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sumbangan telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Saarani bin Muhammad kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali, Pengarah Pendidikan Negeri Perak di Pejabat Menteri Besar Perak. Yang Amat Berhormat Datuk Saarani menyatakan inisiatif ini bertujuan membantu warga pendidik untuk menyediakan kelengkapan PDPR yang telah menjadi norma baru berikutan wabak pandemik COVID-19. Kerajaan Negeri Perak turut menyalurkan sebanyak RM15,000 bagi melaksanakan Majlis Sukan Sekolah Perak E-Challenge 2021 yang melibatkan sebanyak 24 jenis permainan sukan atas talian. Selain itu, program tuition Cikgu Saarani yang telah diperkenalkan pada 3 Februari 2021 diteruskan untuk membantu pelajar yang akan menduduki peperiksaan, dan lebih 200,000 pelajar telah menerima manfaat daripada program tersebut. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Silang,
3: Silang Budaya,
2: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
4: satu jiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Cik, cik, cik, cik, cik, cik. Itulah bunyi cicak.
6: Bina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Wah, sangkanya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya dan Faiza untuk pendengar setia Perak FM.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Mohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja. Ikuti lebih 500 episod program.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamruddin dalam Warta Perak 12:30 hari. Kerajaan Negeri Perak mengarahkan jabatan dan agensi teknikal berkaitan menjalankan semakan terperinci terhadap kaedah operasi di sebuah tapak kuari batu kapur di Mukim Kampung Buaya Kuala Kangsar susulan isu berkenaan tular di media sosial baru-baru ini. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata semakan itu penting bagi memastikan kaedah pelombongan yang digunakan mematuhi syarat serta prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Katanya agensi yang diarahkan untuk berbuat demikian adalah Pejabat Tanah dan Galian PTG bersama Jabatan Alam Sekitar JAS serta Jabatan Mineral dan Geoscience JMG. Beliau sebelum ini diminta mengulas video tular memaparkan keadaan sebuah bukit yang didakwa telah terjejas bagi tujuan pelumbungan batu kapur. Video yang dipercayai dirakam dari udara itu mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan warga net berhubung status operasi di kawasan kuari berkenaan. Kerajaan Negeri Perak sedang mempericikan bentuk bantuan yang sewajarnya disalurkan kepada pesawah yang mengalami kerugian pendapatan susulan isu pengairan di beberapa kawasan di daerah Perak Tengah. Exco Pembangunan Luar Bandar, Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata pihaknya kini sedang melihat mekanisme terbaik bagi meringankan beban golongan terbabit yang terkesan akibat kegagalan saluran air di dua atau tiga kawasan yang telah dikenal pasti. Beliau berkata pengorbanan pesawah dalam memastikan kelangsungan sekuriti makanan negara amat besar, justru perhatian sewajarnya harus diberikan baik di peringkat kerajaan negeri maupun persekutuan. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP memperuntukkan RM396,660 bagi menjayakan beberapa inisiatif utama termasuk memberi penekanan kepada pembangunan modal insan secara menyeluruh di Pusat Correctional Batu Gajah PKBG sejak 2025. Ketua Pegawai Eksekutif MAIP Sansul Hazman Mat Saleh berkata antara inisiatif utama yang dilaksanakan ialah penubuhan Akademi Az-Zahra iaitu pusat tahfiz wanita pertama di institusi koreksional di Malaysia. Menurutnya, akademi tersebut menjadikan modul hafazan, tahriri dan usrah yang disusun secara sistematik bagi melahirkan prospek wanita yang berdisiplin, mahir dalam penguasaan Al-Quran serta memiliki kekuatan rohani sebagai asas untuk membina kehidupan yang lebih baik selepas tamat menjalani tempoh pemulihan. Dalam pada itu, beliau berkata kerjasama strategi antara MAIP dan PKBG itu mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua pihak dalam memperkasa agenda pemulihan berteraskan nilai-nilai Islam melalui pendekatan pendidikan, pembangunan kemahiran dan pengukuhan sasiah. Sekian Warta Perak 12:30 hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama Komaja.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu al-azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, sejahteraan dinikmati.

nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada yang nyanyi semua.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: kata, kamu tahu ke hidup?
1: Pada hari ini, 28 hari bulan Julai dalam tahun 2021, sebanyak RM125,000 telah disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Perak kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan seluruh pejabat pendidikan daerah bagi tujuan penyediaan studio pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sumbangan telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Saarani bin Muhammad kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali, Pengarah Pendidikan Negeri Perak di Pejabat Menteri Besar Perak. Yang Amat Berhormat Datuk Saarani menyatakan inisiatif ini bertujuan membantu warga pendidik untuk menyediakan kelengkapan PDPR yang telah menjadi norma baru berikutan wabak pandemik COVID-19. Kerajaan Negeri Perak turut menyalurkan sebanyak RM15,000 bagi melaksanakan Majlis Sukan Sekolah Perak E-Challenge 2021 yang melibatkan sebanyak 24 jenis permainan sukan atas talian. Selain itu, program tuition Cikgu Saarani yang telah diperkenalkan pada 3 Februari 2021 diteruskan untuk membantu pelajar yang akan menduduki peperiksaan, dan lebih 200,000 pelajar telah menerima manfaat daripada program tersebut. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Baik, saya sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: koma aja.
1: Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

0: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis Diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan gawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

0: Deviază di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam foto dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

hati bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

cinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sendiri biasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia untuk hidup harmoni, tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.

0: gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
1: Menurut Dato' E.B. Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan telah dijalankan ke Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat daya Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu, dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pinang FM untuk koma je.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma je.
1: Untuk koma je.
2: Perak FM. Cinta Manjung dan Kulit Perak 95.6. Cameron Highland 94.7.
1: Perak FM di mana-mana bersama anda. Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak FM. Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.